aja. Terus baca doa ta'awudz, bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil